dosse neno karuna tirajo chad wur matla wali makleri bajak tibe do boge wur jonjon retimam tati radio chad lana wurna na jimta roje le ye kone difere dingse krak na fidel ye tudi jeng bede haigi pa muno ding musa mamad isa ye tudi hatki jeng krak na fidel la ina ila Fere wan renda ding hin bay gun kagu taitan jiwai gorjon bing bil mai dogo sai so musa ilo haiti man man bin no adingin sala laina ila dose de no kawre no di hudo ndai ching tinga haine no barbi do kan bi amandi hudo ndai ching do ji wina no ji kera do ji to puri dai ni waka ai pagila ti na ti da pamno di jo sede bang dai di hijakne na yang la wan ina kaltima la wirin na bokla do haine sang wi dini le ha ka haine kep su kep su ada di wang ma bangel se ni muta ala ino dai wan be la wirin lak bok tu mono se di fen pokana che de parda tu la di jo sene hay ka fidel krakna jo yang su bono kang tu ne wirma la kona

Voilà, Kodesa Yiga, Wondo de Saint-Imam Teta, Beri Yasigia Kadesim, Rasila Fiangaya, Sik Mandul de Malangsi. Berur Kol Ketatol Tata, Nik Bulayo, Nangis Tal, Ik Kodia Dankar, Dankar Jean, Ik Jagodo, Suzanne Arios, Bamay Tal, Baymo, Brice Girkodia Bayo. Ok, Girkoja Bulayo Tal, Jigon Baye, Ningayo, Chiri, Malangana, Unkum Konga, Kadu, Nenan Birklayo, Yango Kondu, Kudengamake, Ngadu, Bobudu, Nandodu, Neku Bamaye, Royom Tal, Bamaye, Royom Tal, Nibakoto, Kondokoriko, Name, Kogin, Jikamato, Kumbankiso, Kondoi, Batangan, Gukutumta, Dota, Dikambik, Njamanatla, Birklayo, Nadni, Majesty, Chef de Canto, Kusaragwe, Ike ningayo tol tal Joseph ike bargoyol oui lambe fidèle ke laukura jontin jontin di manasi kambi ke sargon ogir ko jani ngayo tal o bulayo nangis tal in kambi ke mundu ake jon lal taral Maurice in kambi ke dama ali dam go doher tu Gir kag ke sargon ignoran bi nyamana tla malanga ke mundu yik majiam bulayo tal ikem beke ya undi kunanga kamurun tu len ge kuto ning te ndo kuna ne dan se len ge kuto ning dik ndo mer kriji ndo kuligi mata ina me ni bai do ba tu ke tu kra lu ko ndo ta ba to kem du ge ne ke jasra bi bulayo karji waliya tu ni bai ro point ko waliya ngeli ko no re iris sai be wa ite dengan meter gas nya ku bu be au ke tradex ite be wa ing lu yoni lai karin dang lai be berana kra niku topona madam ta topona o mesio bai to madam topona unorino celeste o gir ko jir ku ko malang topona ke saka u tagimbi tagi bisi ni tawa majesi malang ni waji kem dai si ke rodutu si ke ngora ke si ke nan girin si ke goyotu engon de kedenga mo ciri guto kendo ko jogi ko gena abri kem balgon ni kem to tu kem be kin jamana tlata ade tari si ke waji de ko rodutu nan si krangai ade gomes yeri kem de ta ke tamik kan jenge guto Kalau kemaji kamu kau via nubatu baik tu, abah naya tu ni kendo kujo kiri mi ya, na April ni kamu perwas Saint Charles Borromeo ke Farsia tu, nandan kerangai sih kini rai siri maji kemalang wedan ide dan kumbang no tu malang ni kendan si kerak dan gangali, ubai tu nandan si kerai sih kamarad milita kian der tu akhir presiden donaria parti salih kebzabu. Ogir ko jono e biro exécutif national ake ya e ke so do comité provincial yender ake président ou vice président ya cadre permanent dialogue politique mais c'est pas mi patagé albert e ke président yende te revi ay to yeg mi aziz mama sal le secrétaire général du mouvement patriotique du salio singe ke m cpd pete ake groupe parlementaire ake sénateur ke ni a yender ke ake singe ke kosengai ke député ke ko malangsi conseiller ke ke président de la république ta ke primature de ke communauté ke ke mo ilite direction générale ake ngira ke la ke ke mo point spécial pour la préparation des projets d'infrastructure ke de communauté ke chat la o singe ke mo conseil d'administration se fort de te gir ko ja to pana ta wa Nandan si kerang kain soan datar ya si malang na waji ke urodut ni nubata sekali ke kerang majik na irai malang no kari. Baik ya ajim nje konde nubatar iku muduba Joseph muduba Jafe nujilar nubatar iku dorkam nujian nubatar iku mbaik golde Salome Salome Salomo wala palem leubi. Colonel Nekiambi Tombor, Ike General Mbaikutu, Mbai Ndanglai Mbaikuku, wala Mbaikubu Nestor, Ike Njekanikula Galion,
duba mbay maurice njebe mbotar ake mbay sangam nje bogi o ngani ani ke duba tar ge ake gir ko ja jiran o gir ko ja der jong ndan kranga in si ke gri je te ni moro tres de ake paster ge ke ke am iglis ge ding ding koral tkrn ake singni gol kula ya nu ba ge ke kem be ke bir kula ya nu ba ke tai mai rosi dom tari serviteur de dieu gni o bai ton association ngaka daji o jang boutier de gien ka ban fm de femme de charité ke église était numéro 13 à 26 au mad be le carré numéro 7 quartier abino mom de ge ake nga konde ge jang be noy ge gir ka be noy ge kia gor o be balum ge bai ton singe ko jinga ko daga ke ngan kem daga mata tare ga kem bikin jama'a ta be she gere da mundu tala binoyi tala e binoyi o be balumu tamma je si malang na ira se ndo yo ti ko da ke ngo ko ndo bend menji pi ta ndolum norma menji pi ta ndolum norma ni ko to ndo ko gidi mata ina ri ko ngi kem to ati kem centre hospitalier universitaire référence nationale que ñamena to leni nang ndo ko digi soso ina avril ni bay to pat ke to krat kada ke nu bata ke tortando si to kokum kokum malang si ke ringon ke kalkum be jeji kris denji kalkindo im up to be nu baba nini ni mehe klani ku jogi di mehe bay im up to be nu ban indan di dot nai nomber ni wala mber ke ta torta te nam te marsi rajucha dondo ma jine ke kanu bar si tog awi pak gir ku jarat tog ni ngai man na jike tamte